0: Vi stannar vid dopfunten. Må denna dopfunt vara en frälsningens källa när det heliga dopet förrättas enligt Kristi befallning. Vi lyssnar till Guds ord.
1: Evangeliumi Markuksen mukaan. Jeesus tuli heidän luoksen ja puhui heille näin. Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kansanne kaikki päivät maailman loppuun asti.

0: Må den musik som fyller detta Herrens hus ljuda så att församlingen av hjärtat sjunger ditt lov, får tröst i all bedrövelse och känner den glädje du Herre ger. Vi lyssnar till Guds ord.
1: Psalm 92. Hyvä on kiitä Herraa, laula ylistystä sinun nimellesi korkein. Hyvä on aamulla kertoa armostasi ja illalla uskollisuudestasi. Harpun ja lyyrän saavelin 10 kielen helkkyessä.

0: Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen.
1: Jumala, taivan ja maan Herra, joka itse on koonnut teidät viettämään tämän temppelin vyhkimistä, siunatkoon teitä taivallisella siunauksellaan. Amen. Ja hän, joka pojassan tahtoi koota kaikki lapsensa yhten, tehkoon teistä oman temppelinsa ja pyhän hengen asumuksen. Amen. Jotta synnistä puhdistuneina teistä tulisi Jumalan asunto, ja yhdessä kaikkien pyhien kanssa perisitte iankaikkisen